Kom fra Niklas Strömstedt och vi ska alla kosa oss med mer musik från Norden här på P7. Klem det bara och glädje sig till Maria Mena, Madrugada och Ane Brun som pärlor på en snor. Men allra först en tur inom Adele, du hör Someone Like You.